sa Panimbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karangahan may frequency 94.7 MHz. Kilinaw FM.